Atama da la nge nga sapa imvon ki kha hi pkha lina poti de pla cha ta ange nga sabtan ta thang sap ta vastu bcha ke sida acha titi banu ta ta van khip zo ba hepita za khanala re nai no u te pla atama im si du ta van khe kha ba he suwa.